駅をご利用くださいましてありがとうございます。特急あずさ号をお乗車へ、またご乗車のお客様にご案内をお願いします。当駅10時37分の到着を予定しておりました。特急あずさ号でございますが、今は早い日に10分程度の乗り込んでいて、それは中央線内に移動を教える信号を工事したため、それを見せました。こういう10時37分の到着を進めました。特急あずさ号を終わりました。ただいま、お帰りに行き、住んでいるのを見せました。列車の到着予定が、列車の到着までしばらくお待ちください。駅の到着時刻は10時48分前後、10時48分前後。